0: Surat ke-63 Al-Munafiqun, orang-orang yang munafik, 11 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Umama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik famin kawahdaka la syarikalak falakal hamd walakasyukur.